0: du snakker helt fysisk.
1: Jeg er 22:26 ved 204.
0: Kan jeg snakke for kald?
1: Quatre cent quatre,